Slušate Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šorc 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.99.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Slušate Radio Konjic. Devet je sati i 26 minuta, slušate jutarnji program Radio Konjica. Atletski klub PEIS Konjic organizira danas dječju utrku Najbrži uz najbrže pod pokroviteljstvom grada Konjica. Utrka će se održati u tri kategorije za učenike od 5. do 9. razreda na parkingu kod sportske dvorane Konjic. Kvalifikacije počinju u 13 sati i 30, a prijave su na dan utrke. Detaljnije o ovom sportskom događaju u nastavku govori Mahir Mujić, predsjednik Atletskog kluba PEIS Konjic.
1: Radi se o projektu, odnosno o street sprintu na 50 metara, gdje ćemo imati zaista profesionalno elektronsko mjerenje vremena i tepih koji je dug 50 metara sa četiri trake, onaj takmičarske, i ono što je najvažnije, tražit ćemo najbrže i najbržu končanku u tri kategorije. To je prva kategorija muško-ženska od 11 do 12 godina, druga kategorija 13 do 14 i treća kategorija 15 do 16 godina. Što se tiče dječice, da vidimo, mi znamo da u Konjici postoji potencijal, ali ovo je jedna prva, odnosno naš uvod, ono sve što nas slijedi jeste škola atletike Igman, koja kreće odmah nakon ovoga onaj projekta, tako da su to neki noviteti za grad i za sam naš klub. Svako dijete ima dva puta pravo da nastupi, da proba naći svoje najbrže vrijeme. To smo odlučili ispred organizacijog odbora da damo svakom djetetu dvije šanse da se proba kvalifikovati u polufinale. U svakoj grupi prolazi 8 najbržih rezultata. U kvalifikacije su od 13:30 do 15 sati na parkingu sportske dvorane onaj Konjica.

0: Hercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka. Riječ je o najvećem međunarodnom naučnom i stručnom skupu koji okuplja bosansko-hercegovačke naučnike, ljekare, istraživače, umjetnike i stručnjake iz zemlje i dijaspore. Ove godine očekuje se više od 600 učesnika i preko 250 predavača iz različitih zemalja svijeta. Skup će trajati do nedjelje. U Sarajevu je 12 stepeni, Tuzli 14, Banja Luci i Trebinju 18 i u Mostaru 21 stepen. Slabe kiše ima u centralnoj, istočnoj i sjeveroistočnoj Bosni, a tokom dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija.
2: Radio Konjici danas u vašem životu.

Slušate Radio Konjic. Poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Konjica. Sa vama su Alisa Kudra, Amra Mušinović-Husić i Muamer Ćukle. U narednim minutama emitovat ćemo poruke maturanata, odnosno poruke učenika generacije prve i druge osnovne škole. Školska 2025-26. Godina je na izmaku, ispraćene su generacije maturanata, proglašeni su učenici generacije u prvoj osnovnoj školi, to je Hadžera Rustić, dok je učenik generacije druge osnovne škole Edis Tabak. Nakon kratke muzičke pauze možete poslušati poruke koje su uputili svojim školskim kolegama i novim generacijama. Ostanite sa nama, od njih možemo što šta naučiti.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2020.

Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2000.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobar dan, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 4. juni 2026. godine. Atletski klub Pejs Konjic organizira danas dječju utrku Najbrži uz najbrže pod pokroviteljstvom grada Konjica. Utrka će se održati u tri kategorije za učenike od 5. do 9. razreda na parkingu kod sportske dvorane Konjic. Kvalifikacije počinju u 13:30, a prijave su na dan utrke. Detaljnije o ovom sportskom događaju govori Mahir Mujić, predsjednik atletskog kluba Pejs Konjic.
2: Radi se o projektu, odnosno o street sprintu na 50 metara, gdje ćemo imati zaista profesionalno elektronsko mjerenje vremena i tepih koji je dug 50 metara sa 4 trake.

Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Poštovani slušaoci, vi putem Radio Konjica i danas slušate emisiju Svijetli putevi Islama Međlisa Islamske zajednice Konjic. Četvrtak je 4. juni 2026. godine. Po hidžreskom kalendaru danas je 18. Zulhidže 1447. godine po hidžri. Od vijesti iz Međlisa Islamske zajednice Konjic izvajamo vijest o održanoj Mektepskoj olimpijadi polaznika Mekteba Međlisa Islamske zajednice Konjic. Na terenima Garden City-a u Konjicu u nedjelju 31. maja 2026. godine održana je ovogodišnja Mektepska olimpijada Međlisa Islamske zajednice Konjic, koja je okupila blizu 400 mekteblija iz različitih konjičkih džemata. Dan je bio ispunjen sportskim duhom, takmičenjem i druženjem, te protekao u vedroj atmosferi ostavljajući lijepe uspomene svim učesnicima. Program je započeo intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, nakon čega je proučen odlomak iz Kur'ana, a prisutnima se potom obratio Ensar Efendija Zalihić, koji je u ime organizatora Međlisa Islamske zajednice Konjic izrazio dobrodošlicu svim učesnicima, njihovim roditeljima i mualimima, poželjevši im ugodno druženje i uspješan dan. Učesnici olimpijade bili su raspoređeni u tri nivoa, prilagođena različitim uzrastima i interesima djece. Prvi nivo imao je sportsko-zabavni karakter, kroz različite igre, animacije i zajedničke aktivnosti. Najmlađi učesnici imali su priliku da uživaju u sadržajima osmišljenim s ciljem razvijanja prijateljstva, timskog duha i kvalitetnog provođenja vremena. Drugi i treći nivo bili su takmičarskog karaktera, a ekipe su se nadmetale za pobjedničke pehare u disciplinama odbojke za djevojčice i fudbala za dječake. Najuspješnije ekipe ovogodišnje olimpijade bile su odbojke, djevojčice drugi nivo, prvo mjesto Mektepski centar, drugo mjesto Mektebi Glavičine Spiljani, treće mjesto Mekteb Donje Selo. Odbojke djevojčice treći nivo, prvo mjesto Mektepski centar, drugo mjesto Mektep Čalebići i treće mjesto Mektep Lisičić. Kada je u pitanju fudbal, dječaci drugi nivo, prvo mjesto osvojio je Mektep Glavičine, drugo mjesto Mektepski centar 1 i treće mjesto Mektepski centar ekipa 3. Fudbal dječaci treći nivo, prvo mjesto Mektep Podorašac Šunje ekipa, dakle Mekteba iz Podorašca i Šunja, drugo mjesto Mektepski centar ekipa 2 i treće mjesto Mektepski centar ekipa 1. Organizatori su izrazili zadovoljstvo odzivom i atmosferom koja je vladala tokom cijelog dana, naglašavajući da je najvažnija pobjeda bila ona ostvarena kroz druženje, međusobno upoznavanje i njegovanje sportskog duha među najmlađima. Čestitamo svim pobjedničkim ekipama, ali i svim učesnicima koji su svoje

0: O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite molitvu obaviti, to vam je bolje, neka znate. A kada se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite.
1: Draga i poštovana braćo, danas je treći dan Kurban Bajrama. Ovo su mubarek dani u kojima smo, prinoseći žrtvu, klanjem kurbana, ispunili još jednu islamsku obavezu uz nadu i dovu da nam bude Kabul primljena kod Allaha Dželešanuhu i upisana u naša dobra djela. Prvom danu Kurban Bajrama prethodi, odnosno prethodio je dan Arefata, dan u kojem hadžije boravku na tom mubarek mjestu upotpunjuju svoje hadžske obaveze, upućuju dove uzvišenom Allahu da njihov hadž bude primljen, mebrur, i podsjećaju se na poruke koje je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem izrekao na Arefatu. Podsjećaju se na poruke i oporuke sažete u njegovom govoru koje je svim muslimanima od Mašika do Magriba moraju biti smjernice u njihovom dunjalučkom životu. Zato ćemo se i mi u današnjoj hutbi prisjetiti tih poslanikovih riječi i poruka. Naime, Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je na dan Arefata 632. godine održao svoj čuveni oproštajni govor ili hutbetul belav, govor saopćenja, u kojem su sadržane univerzalne poruke i upute muslimanima sve do sudnjeg dana. U svom govoru, nakon zahvale Allahu

0: magazin Radio Konjica. Magazin Radio Konjica.
1: Nakon Amela Ćurića prelazimo na prepoznatljivi pop-rock zvuk. Svoj autorski prvijenac i videospot pod nazivom Tebe sanjati predstavio je bend Stakleni grad. Ova predivna emotivna balada rađena je u studiju producenta Arela Češljara, a za nas je posebno zanimljiva jer je prateći spot sniman na lokacijama u Sarajevu, ali i ovdje u našem Konjicu. Glavnu ulogu u spotu tumači Selma Hasanović, a osnivač benda Emerin Ahmetašević poručuje da je ovo tek početak njihovog autorskog puta. Za sve one koji se pitaju ko čini ovaj perspektivni sastav benda, Stakleni grad nastupa u sastavu Samir Alebić, Adila Džindo, Ivica Grgić, Iman Džindo i Emerin Ahmetašević. Slušamo bend Stakleni grad i pjesmu Tebe sanjati.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic.

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Ključne zemlje u izboru novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu podijeljene su oko kandidata i obima oblasti koje bi ta funkcija trebala nositi, rekli su izvori upoznati sa pregovorima koji su u toku u Sarajevu. Sjedinjene Američke Države i Italija zagovaraju imenovanje Antonija Zanardija Landija, iskusnog italijanskog diplomate. Razgovori su složeni i mogli bi potrajati, navode izvori.

Slušalci, ja sam Amra Ličina, a pred vama su nove EU minute na Federalnom radiju i danas vas vodimo kroz briselske hodnike, reformske tabele i regionalne paradokse. Iz današnje emisije izdvajamo: briselska mrkva i batina u Sarajevu, Antonio Košta poslao jasnu poruku, nismo gdje smo bili 95. ali bez reformi nema ni evropskih miliona. VSTV protiv Evropske komisije, Brisel zavrće finansijsku česmu zbog spornog pravilnika, a naši pravosudni oci prst krivice upiru u javnost. Tabela uspjeha i poraza, Crna Gora ubrzano grabi naprijed i kupi milione, dok Bosna i Hercegovina i Kosovo na reformskom semaforu imaju čistih 0%. Svijetli primjeri i digitalne vijesti, Brčko distrikt uvodi besplatan internet, Srbija otvara plovne puteve prema Evropskoj uniji, a Evropski parlament zvanično otpušta Google.

0: Dok se evropska elita priprema za dolazak u region, retrospektiva prethodnog samita u Briselu podsjeća na nikada jasnije ultimatume Unije. Reforme i usklađivanje vanjske politike nemaju alternativu. Decembarski samit u Briselu potpuno je ogolio političke karte i podjele unutar Zapadnog Balkana. Najveći politički potres izazvao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u potpunosti bojkotovao ovaj skup, odbijajući evropski princip napretka po pojedinačnim zaslugama. Vučić je tada jasno poručio.
1: Prvi put u 13 ili 14 godina neću otići ili ja ili neko drugi na tu međuvladinu konferenciju. Niko neće biti u ime Republike Srbije, tako da će imati Zapadni Balkan bez Republike Srbije.
0: Bosnu i Hercegovinu je u Briselu predstavljao Željko Komšić, koji je pred evropskom elitom ukazao na unutrašnje prepreke, ali i potvrdio opredjeljenost naše zemlje ka evropskim integracijama.
2: Dakle, jednostavnim rječnikom rečeno, ako hoćemo Evropsku uniju, onda trebamo da pratimo instrukcije koje dolaze i od Evropske komisije, od zemalja članica Evropske unije.
0: A poruke koje su poslane iza zatvorenih vrata bile su direktnije nego ikada. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas jasno je podvukla da prostora za političko sjedenje na dvije stolice više nema. Uslov za stabilnost i napredak jeste 100% usklađivanje sa sigurnosnom i vanjskom politikom Evropske unije, što uključuje i dosljedno provođenje sankcija Rusiji.
3: Sa Zapadnim Balkanom dijelimo mnogo više od same geografije. Dijelimo direktnu odgovornost za sigurnost cijele Evrope. To je razlog zašto Evropska unija pojačava sigurnosnu i odbrambenu saradnju sa regijom, ali i zašto očekujemo potpunu usklađenost u odgovorima na geopolitičke izazove.
0: Svi lideri osim odsutne Srbije uskladili su se sa Briselskom deklaracijom, kojom je potvrđen plan rasta vrijedan 6 milijardi eura. Građanima

0: Muzej Konjic privlači turiste i školarce. Od ove godine dostupna je i pametna ploča za posjetioce.
1: Mi već od februara počinju intenzivnije posjete, tako da smo već u februaru i martu imali grupe iz Holandije, iz Švedske, a dolaskom aprila i školski edukativni ekskurzija, tako da kao i svake godine imamo veći broj školskih posjeta, osnovni i srednji škola iz Bosne i Hercegovine. Naravno, tu su i naše škole iz Konjica koji su redovni posjetioci.
0: Fondacija Basanija poziva građane u subotu akcija čišćenja nekropole sa stećcima crkvine u selu Razići.
2: Subota sad 6. juni, sad prilike početkom oko 10 sati, svi zainteresovani trebali bi da dođu na lokalitet nekropole crkvine, to je selo Razići. To je jedna lijepa nekropola, pored same Neretve, ima preko 100-102 stećka i ona je nacionalni spomenik BiH, dosta je zarad u krmlje, u šiblje, u lijane. Ona je sad praktično neprepoznatljiva. Vi da dođete, samo bi vidjeli neko žbunje i to tako stoji već desetljećima.
0: 13. festival glumca Bosne i Hercegovine večeras na sceni Narodnog univerziteta Hit Komedija Art Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.
3: Večeras u okviru festivala glumca Bosne i Hercegovine na velikoj sceni Narodnog univerziteta u 19.30 ugostit ćemo Bosansko narodno pozorište Zenica. Imamo priliku da gledamo jednu od najizvođenijih savremenih komedija Jasmine Reze. Riječ je dakle o komediji Art u režiji Mine Kovačević-Pozborčević.
0: Ogroman uspjeh Konjičkog teatra, predstava Copacabana uvrštena među 6 najboljih u Bosni i Hercegovini na festivalu Fedra.
4: Dramatičko pozorište Neretva sa predstavom Copacabana u režiji Ajdina Tinjaka uspješno je ostvarila plasman na teatarski festival Fedra koji se održava u Poni, dakle to je 54. festival po redu i evo u okviru 30 predstava smo se uspjeli izvršiti za 6 prvih mjesta.
0: Održana utrka najbrži uz najbrže. Konjički osnovci pokazali sportski duh na parkingu kod sportske dvorane. Budite sa nama od 16 sati.

Grad Konjic i Narodni univerzitet predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Bosansko narodno pozorište Zenica. Kinosala Narodnog univerziteta, četvrtak, 4. juni u 19.30. Komedija Art. Tekst Jasmine Reze u režiji Emine Kovačević-Podgorčević. Igraju Siniša Vidović, Zlatan Školjić i Adem Smailhođić. Generalni sponsor kompanija Bosnalijek, zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta, Moja priča, BH Telekom.

jednostavno vaša navika. Vaša navika. Radio Konjic. Radio Konjic. Radio Konjic. Radio Konjic.

Grad Konjici Narodni univerzitet predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Bosansko narodno pozorište Zenica. Kinosala Narodnog univerziteta, četvrtak, 4. juni u 19.30. Komedija Art. Tekst Jasmine Reze u režiji Emine Kovačević-Podgorčević. Igraju Siniša Vidović, Zlatan Školjić i Adem Smailhođić. Generalni sponsor kompanija Bosnalijek, zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta, Moja priča, BH Telekom.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Alisa Kudra. U današnjoj hronici slušate.
0: Konjička hronika.
1: Otkrivena spomen ploča šehidima 450. lahke brigade Bjelimić i Armije Republike Bosne i Hercegovine Biber Jusufu i Biber Aliji. Zavičajni muzej Konjic privlači turiste i školarce. Od ove godine dostupna je i pametna ploča za posjetioce.
2: Mi već od februara počinju intenzivnije posjete, tako da smo već u februaru i martu imali grupe iz Holandije, iz Švedske, a dolaskom aprila i školski edukativni ekskurzija, tako da kao i svake godine imamo veći broj školskih posjeta, osnovni i srednji škola iz Bosne i Hercegovine. Naravno, tu su i naše škole iz Konjica koji su redovni posjetioci.
1: Fondacija Basanija poziva građane u subotu akcija čišćenja nekropole sa stećcima crkvine u selu Razići.
3: Subota, sad 6. juni, sad prilike početkom oko 10 sati, svi zainteresovani trebali bi da dođu na lokalitet nekropole crkvine, to je selo Razići. To je jedna lijepa nekropola, pored same Neretve, ima preko 100-102 stećka i ona je nacionalni spomenik BiH, dosta je za

0: Točno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Vijeće za provedbu mira u Sarajevu razmatra izbori mandat novog visokog predstavnika. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nakon trosatne rasprave ponovno bez kvoruma. U Tirtu počinje samit Europska unija Zapadni Balkan. U Libanonu nakon ranjavanja minobacačkom granatom podlegao srpski vojnik pripadnik UN-ove misije. Slijedi razvedravanje i zatopljenje.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobar vam dan. U Sarajevu zasjeda vijeće za provedbu mira koje razmatra izbor novog visokog predstavnika i njegov ograničeni mandat. Washington i Brisel, s obzirom na dosadašnje stavove i iskazanu potporu predloženim kandidatima, imaju potpuno suprotne stavove o tome tko bi trebao preuzeti posljednji mandat visokog predstavnika.
4: Kao najozbiljniji kandidat za poziciju visokog predstavnika nakon što je Christian Schmidt u maju podnio ostavku na tu funkciju, izdvajaju se italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i francuski diplomata René Trocaz. Landi uživa podršku matične države, ali se ključnom smatra podrška Sjedinjenih Američkih Država, koje snažno zagovaraju njegovo imenovanje. Washington prema diplomatskim izvorima želi da proces izbora bude okončan bez odgađanja, te insistira da odluka bude donesena tokom današnjih konsultacija. S druge strane, pojedine evropske zemlje nisu podržale takvo rješenje. Najveće rezerve prema Landijevoj kandidaturi iskazale su Francuska i Velika Britanija, dok je Pariz kao alternativu predložio

Grad Konjici Narodni univerzitet predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Bosansko narodno pozorište Zenica. Kinosala Narodnog univerziteta, četvrtak, 4. juni u 19.30. Komedija Art. Tekst Jasmine Reze u režiji Emine Kovačević-Podgorčević. Igraju Siniša Vidović, Zlatan Školjić i Adem Smailhođić. Generalni sponsor kompanija Bosnalijek, zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta, Moja priča, BH Telekom.

Grad Konjici i Narodni univerzitet predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Bosansko narodno pozorište Zenica. Kinosala Narodnog univerziteta, četvrtak, 4. juni u 19.30. Komedija Art. Tekst Jasmine Reze u režiji Emine Kovačević-Podgorčević. Igraju Siniša Vidović, Zlatan Školjić i Adem Smailhođić. Generalni sponsor kompanija Bosnalijek, zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta, Moja priča, BH Telekom.

7 dana u Segici. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Slušate Radio Konjic. Uvijek blizu vas. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Grad Konjici Narodni univerzitet predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Bosansko narodno pozorište Zenica. Kinosala Narodnog univerziteta, četvrtak, 4. juni u 19.30. Komedija Art. Tekst Jasmine Reze u režiji Emine Kovačević-Podgorčević. Igraju Siniša Vidović, Zlatan Školjić i Adem Smailhođić. Generalni sponsor kompanija Bosnalijek, zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom.

Grad Konjici Narodni univerzitet predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Bosansko narodno pozorište Zenica. Kinosala Narodnog univerziteta, četvrtak, 4. juni u 19.30. Komedija Art. Tekst Jasmine Reze u režiji Emine Kovačević-Podgorčević. Igraju Siniša Vidović, Zlatan Školjić i Adem Smailhođić. Generalni sponsor kompanija Bosnalijek, zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta, Moja priča, BH Telekom.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Grad Konjic i Narodni univerzitet predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Bosansko narodno pozorište Zenica. Kinosala Narodnog univerziteta, četvrtak, 4. juni u 19.30. Komedija Art. Tekst Jasmine Reze u režiji Emine Kovačević-Podgorčević. Igraju Siniša Vidović, Zlatan Školjić i Adem Smailhođić. Generalni sponsor kompanija Bosnalijek, zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta, Moja priča, BH Telekom.

0: Reprizni program Radio Konjica. Slušate Radio Konjic.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Konjica. Sa vama su Alisa Kudra, Amra Mušinović-Husić i Muamer Ćukle. U narednim minutama emitovaćemo poruke maturanata, odnosno poruke učenika generacije prve i druge osnovne škole. Školska 2025-26. Godina je na izmaku, ispraćene su generacije maturanata, proglašeni su učenici generacije u prvoj osnovnoj školi, to je Hadžera Rustić, dok je učenik generacije druge osnovne škole Edis Tabak. Nakon kratke muzičke pauze možete poslušati poruke koje su uputili svojim školskim kolegama i novim generacijama. Ostanite sa nama, od njih možemo što šta naučiti.

Radio Konjic. Teme i dileme. Školska 2025-26. Godina je na izmaku. Ispraćeni su maturanti prve i druge osnovne škole Konjic. Upriličen je kraj maja i defile maturanata srednje škole Konjic. Mali maturanti, pred njima je i tekako sada jedan važan životni period, možda i onaj gdje je sve manje bezbrižnosti, a sve više obaveza. Proglašeni su učenici generacije. Jučer je proglašena i učenica generacije prve osnovne škole Konjic, a to je

0: magazin Radio Konjica. Magazin Radio Konjica.
1: Nakon Amela Ćurića prelazimo na prepoznatljivi pop-rock zvuk. Svoj autorski prvijenac i videospot pod nazivom Tebe sanjati predstavio je bend Stakleni grad. Ova predivna emotivna balada rađena je u studiju producenta Arela Češljara, a za nas je posebno zanimljiva jer je prateći spot sniman na lokacijama u Sarajevu, ali i ovdje u našem Konjicu. Glavnu ulogu u spotu tumači Selma Hasanović, a osnivač benda Emerin Ahmetašević poručuje da je ovo tek početak njihovog autorskog puta. Za sve one koji se pitaju ko čini ovaj perspektivni sastav benda, Stakleni grad nastupa u sastavu Samir Alebić, Adila Džindo, Ivica Grgić, Iman Džindo i Emerin Ahmetašević. Slušamo bend Stakleni grad i pjesmu Tebe sanjati.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Majska ruža, Radio Konjica. Dani studija Radio Konjica pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Alisa Kudra. U današnjoj hronici slušate.
1: Konjička hronika.
0: Otkrivena spomen ploča šehidima 450. lahke brigade Bjelimić i Armije Republike Bosne i Hercegovine, Biber Jusufu i Biber Aliji. Zavičajni muzej Konjic privlači turiste i školarce. Od ove godine dostupna je i pametna ploča za posjetioce.
2: Mi već od februara počinju intenzivnije posjete, tako da smo već u februaru i martu imali grupe iz Holandije, iz Švedske, a dolaskom aprila i školski edukativni ekskurzija, tako da kao i svake godine imamo veći broj školskih posjeta, osnovni i srednji škola iz Bosne i Hercegovine. Naravno, tu su i naše škole iz Konjica koji su redovni posjetioci.
0: Fondacija Basanija poziva građane u subotu akcija čišćenja nekropole sa stećcima crkvine u selu Razići.
3: Subota sad 6. juni, sad prilike početkom oko 10 sati, svi zainteresovani trebali bi da dođu na lokalitet nekropole crkvine, to je selo Razići. To je jedna lijepa nekropola, pored same Neretve, ima preko 100-102 stećka i ona je nacionalni spomenik BiH, dosta je zarad u krmlje, u šiblje, u lijane. Ona je sad praktično neprepoznatljiva. Vi da dođete, tamo samo vidjeli neko žbunje i to tako stoji već desetljećima.
0: 13. festival glumca Bosne i Hercegovine večeras na sceni Narodnog univerziteta Hit komedija Art Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.
4: Večeras u okviru festivala glumca Bosne i Hercegovine na velikoj sceni Narodnog univerziteta u 19.30 ugostit ćemo Bosansko narodno pozorište Zenica. Imamo priliku da gledamo jednu od najizvođenijih savremenih komedija Jasmine Rezer, riječ je dakle o komediji Art u režije Mine Kovačević-Podgorčević.
0: Ogroman uspjeh Konjičkog teatra, predstava Copacabana uvrštena među 6 najboljih u Bosni i Hercegovini na festivalu Fedra.
5: Vama teško pozorište Neretva sa predstavom Copacabana u režiji Ajdina Tinjaka uspješno je ostvarila plasman na teatarski festival Fedra koji se održava u Poni, dakle to je 54. festival u Korijegu i evo u okviru 30 predstava smo se uspjeli izvršiti za 6 prvih mjesta.
0: Održana utrka najbrži uz najbrže. Konjički osnovci pokazali sportski duh na parkingu kod sportske dvorane.

0: U organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Konjic, udruženja Bjelimićani i mjesne zajednice Bjelimići uprkos lošim vremenskim uslovima jučer 3. juna 2026. godine planirane aktivnosti oko otkrivanja spomen ploče šehidima 450. lahke brigade Bjelimići su uspješno realizovane. U prisustvu porodica saboraca i članova udruženja Bjelimićani otkrivena je spomen ploča šehidima 450. lahke brigade Bjelimići Armije Republike Bosne i Hercegovine Biber Jusufu i Biber Aliji. Šehidi Jusuf Biber i Alija Biber su kao ranjenici putujući na liječenje u Sarajevo 3. juna 1995. godine na ratnom putu Sarajevo-Igman u mjestu Hrasnica, lokalitet Ruževik, ubijeni artiljerijskim projektilom i spaljenim sa neprijateljskog položaja sa Iliđe. Zavičajni muzej Konjic uveliko bilježi posjete gostiju iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Ovih dana najučestalije su školske posjete učenika, ali i pojedinačne posjete turista. Za sve posjetioce od ove godine u muzeju je dostupna i pametna ploča koja kroz edukativne sadržaje pruža zanimljive informacije o gradu Konjicu. Riječ je o projektu koji su zajednički realizovali Evropska unija, poduzetnički centar Link Mostar, grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic. Više o novoj sezoni i posjetama gostiju slušamo u prilogu Samre Đajić.
1: Zavičajni muzej Konjic je nezaobilazna stanica prilikom posjete gostiju i turista gradu Konjicu. Već od februara se bilježe posjete stranih turista, ovih dana aktuelne su i posjete učenika u sklopu ekskurzija ili edukativnih posjeta, kazao nam je Muhamed Krnić, uposlenik Zavičajnog muzeja Konjic.
2: Mi već od februara počinju intenzivnije posjete, tako da smo već u februaru i martu imali grupe iz Holandije, iz Švedske, a dolaskom aprila i školskog